siwura no no wona bo na akua ba kuma ba sei wo santi ni preko otumfo se tutu asante mewura no no otumfo adi tutu akwa premo no ma santi mama na mo na se tutu apem so di ahini ma ahini e be ahini o wadina chibi de otumfo opoku alakatachie na na boku alakatachie.